pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.

0: Zvanične informacije iz Automoto Saveza Crne Gore. Na većini puteva u zemlji saobraća se uz povoljne vremenske uslove za vožnju, samo ponegdje u sjevernim predjelima jutarnja magla smanjuje vidljivost. Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone i za Automoto Saveza apeluju na vozače da poštuju saobraćene propise, naročito ograničenje brzine. Intenzitet saobraćaja umjeren, tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca u zemlji. U protekla 24 časa dogodilo se 21 saobraćajna nezgoda u kojima su 14 osoba zadobila lakše povrede. Automoto Savez Crne Gore pruža učesnicima u saobraćaju tehničku pomoć na javnim putevima koja podrazumijeva pružanje usluga pomoći na putu, otklanjanje manjih kvarova i besplatnog šlepanja vozila do prvog servisa za sva vozila registrovana u Crnoj Gori. Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata. Informacije se mogu dobiti putem telefona 19807 0202 3499
1: i 063
2: Stvarno najbolje.
3: Radio Andrijevica 95,8 MHz FM stereo.

Ministarstvo energetike i rudarstva saopštilo je da će od danas važiti nove više cijene svih vrsta derivata, pa će tako Eurosuper 98 biti skuplji za 4 centa i koštaće 1,65 euro po litru. Također za 4 centa skuplji je i Eurosuper 95, pa cijena po litru iznosi 1,61 euro. Litar eurodizel od ponoći košta 1,71, što je za 3 centa više u odnosu na dosadašnju cijenu. 3 centa skuplja je i lož ulje sa cijenom do 1,81 euro po litru. Obračun cijena urađen je u skladu sa odlukom o umanjenju iznosa akciza za promet bezolovnog benzina i gasnih ulja, po kojoj je iznos akcize za bezolovni benzin 412 eura na 1000 litara, gasna ulja koje se koriste kao motorno gorivo 308 eura na 1000 litara, saopštili su iz Ministarstva energetike i rudarstva. Jedinstvo i stabilnost u Evropi, to je ideja oko koje se juče okupilo skoro 50 lidera Evrope na samitu Evropske političke zajednice u Jerevanu. Među njima i predsjednik Crne Gore Jakov Milatović, koji je poručio da je ovaj skup važan za zemlje kandidate. On je naglasio važnost i samita koji će biti održan u Tivtu 5. juna Evropska unija Zapadni Balkan, te najavio posjetu francuskog predsjednika Emanuela Macrona Crnoj Gori. Otkup mlijeka od malih proizvođača shodno dogovoru koji je u petak postignut sa premijerom Milojkom Spajićem nastavila je i mljekara Nika. Direktor mljekara Tadija Šljukić kazao je za RTCG da je krenuo otkup sa cijelog područja Crne Gore. U Crnoj Gori danas postepeno na oblačenje uz južni vjetar i temperature do 25 stepeni, dok se tokom noći ponegdje očekuje slaba kiša.

U ovom uključenju javni poziv za dostavljanje projektnih predloga za organizacije civilnog društva i lokalne inicijative koje doprinose održivom lokalnom razvoju u Crnoj Gori. Organizacije civilnog društva iz Crne Gore mogu aplicirati za grantove za projekte koji doprinose razvoju ruralnih zajednica. Grantovi su od 10.000 do 30.000 eura, tematske oblasti, ruralni razvoj, zelene inovacije, socijalne inicijative i digitalne i kulturne inovacije. Projekti u opštinama sjevernog i centralnog regiona Crne Gore. Rok za prijavu je 31. maj 2026. godine.

Javni poziv za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori otvoren je u okviru programa koji ima za cilj podršku održivom razvoju lokalnih zajednica, posebno u ruralnim područjima. Kako je saopšteno, organizacije mogu aplicirati za grantove u iznosu od 10 do 30.000 eura, za projekte koji doprinose razvoju ruralnih sredina, zelenim inovacijama, socijalnim inicijativama, kao i digitalnim i kulturnim rješenjima. Pravo učešća imaju organizacije koje djeluju na teritoriji Crne Gore, a poseban fokus stavljen je na projekte koji se realizuju u opštinama sjevernog i centralnog regiona. Rok za podnošenje prijava je 31. maj 2026. godine.

početku jutarnjeg programa donosimo lijepe vijesti iz svijeta književnosti. Žiri za dodjelu Međunarodne književne nagrade Marko Miljanov, Udruženja književnika Crne Gore, u sastavu dr. Radoje Femić, predsjednik, magistar Milorad Urutović i Vladimir Popović, članovi, nakon dvije sjednice održane 20. aprila i 30. aprila ove godine, jednoglasno je odlučio da ovo najprestižnije književno priznanje Udruženja književnika Crne Gore ravnopravno dodijeli Darku Jovoviću za pjesničku knjigu Prije nego me san dozove i Nikoli Markoviću za proznu knjigu Ja ChatGPT, vi nijeste korisnici, vi ste ulazni podaci. Knjiga pjesama Prije nego me san dozove Darka Jovovića prema riječima žirija predstavlja izuzetan pjesnički izdanak stvaralačke škole čistog, nepotvorenog lirizma. Profilisana kao zavjetna knjiga i poetski legat autora, zbirka vlastitom strukturnom sveukupnošću predstavlja, ističe se, zlatni presjek Jovovićeve poetike, u čemu se ogleda njen reprezentativni karakter. Snaga poetskog iskaza ove knjige očituje se u autentičnosti poetskih vizija, kao i u umjetničkim rješenjima kojima su otjelotvorene. Poseban kvalitet čini usmjerenost lirskog subjekta na prostornu komponentu dočaranu kroz simbolizaciju zavičaja Limske doline i Vasojevića. U knjizi je semantizowana ljepota, ali i tegobnost obitavanja na podneblju koje su oblikovale specifični reljef, dramatična prošlost i jedinstven mentalitet ljudi. U tom kontekstu poetska zbirka Prije nego me san dozove može se tumačiti kao svojevrsni lirski vodič kroz naznačeni prostor i ljude koji mu pripadaju. Kondenzujući u višu poetsku stvarnost, lično i kolektivno, zavičajno i univerzalno iskustvo, autor je uspio da međusobno sučeljene principe spoji u vanrednu poetski komplementarnu i sugestivnu cjelinu. Pojedinačni pjesnički tekstovi zbirke Prije nego me san dozove obnavljaju pomalo zaboravljani manir boemskog pjesništva zasnovanog na neoromantičarskom izraženom instrumentariju, stoji u obrazloženju. Otuda se dodaju neke pjesme situiraju u kontekst domaće i svjetske poetske tradicije koje računa na kreativni potencijal pobunjeničkog sentimenta. U ovoj poetskoj knjizi kao velikoj sintezi Jovovićevog pjesništva prisutni su gotovo svi dominantni motivi kojima je posvetio cijeli pjesnički opus. Na planu forme u knjizi je realizovan prepoznatljivi versifikacioni model zasnovan na predvidljivoj metrici i nepredvidljivoj metaforici preinačenja nedovršenih simboličkih oblika. Posebna vrijednost pjesničke knjige je figurativno osmišljavanje vremena koje se konotira kao resurs u nestajanju što aktivira logiku i duh testamentarnog pjevanja. Kao osvjedočeni pjesnik rafiniranog, melanholičnog stava prema svijetu i životu, Jovović je ovom knjigom potvrdio stvaralačku poziciju koju dosljedno zastupa, da se poezija još uvijek nije odrekla notiranja duhovnog i emocionalnog doživljajnog treperanja, te da u njoj uprkos pomodnim intelektualističkim sterilizacijama nije su utrnili damari iskonskog, lirskog zova i nadvremenog gorštačkog humanizma, zaključuje se u obrazloženju. U obrazloženju žirija navodi se da knjiga Ja, ChatGPT, vi nijeste korisnici, vi ste ulazni podaci, Nikole Markovića predstavlja izuzetno i inovativno ostvarenje savremene književnosti koje na uvjerljiv način problematizuje odnos između čovjeka, jezika i digitalne tehnologije, utemeljena u dugoj tradiciji
metafikcije i eksperimentalnog romana, ova knjiga ne pristupa vještačkoj inteligenciji kao pukoj senzaciji, već kao novom mediju kroz koji se preispituju temeljna pitanja autorstva, odgovornosti i smisla književnog stvaranja.

Uvaženi slušaoci, pratite program Radio Andrijevice. Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan, 1855. godine, reforme započete tokom vladavine, knjaz Danilo Petrović dopunio je pravnim aktom poznatim kao zakonik Danila I, knjaza i gospodara Slobodne Crne Gore. Taj zakonik, poznat pod imenom Opšti zemaljski zakonik, bio je u izvjesnom smislu prvi ustav Crne Gore. Imao je 95 članova, u koje je s izuzetkom 6 članova uključeni zakonik vladike Petra I. Tim zakonikom proglašene su za svetinje čast, imanje, život i sloboda svih građana i jednakost pred sudom. Njime su zahtijevani mir i tišina spram susjeda i propisano ukidanje zastarjelih običaja.

Na današnji dan 1904. godine u Londonu je potpisan ugovor između vlade Knjaževine Crne Gore i kompanije Marconi o postavljanju i korišćenju radiotelegrafske stanice sistema Marconi za javnu upotrebu u Baru. U članu 2 tog ugovora precizirano je da će radiotelegrafska stanica biti izgrađena na trošak i rizik Marconija i snadbijevena dovoljnim brojem aparata za pružanje stalnih usluga. Radiotelegrafska stanica bila je instalirana na brodu Volujica kod Bara i zvanično je puštena u rad 3. avgusta iste godine. Uspješno je korišćena za međunarodni radiotelegrafski saobraćaj sve do 1914. godine, dok je nije uništila austrijska ratna flota.

Na današnji dan 1944. godine Podgoricu su bombardovali saveznički avioni. Poslije 6. aprilskog 1941. i preko 80 napada iz vazduha tokom naredne 4 godine, to je bilo najrazornije bombardovanje ovoga grada u Drugom svjetskom ratu. Podgorica je gotovo bila sravljena sa zemljom, a među civilnim stanovništvom bilo je mnogo žrtava.

Na današnji dan, 2004. godine, u kliničko-bolničkom centru u Podgorici rođena je prva beba iz epruvete u Crnoj Gori, začeta metodom vantjelesne oplodnje u podgoričkoj klinici Life.

Na današnji dan, 2004. godine, slika Pabla Picassa, Dječak s lulom, prodata je Njujorškoj galeriji Sotheby za 104 miliona dolara, što je najviša cijena ikad postignuta na aukciji za neku sliku.

Javni poziv za dostavljanje projektnih predloga za organizacije civilnog društva i lokalne inicijative koje doprinose održivom lokalnom razvoju u Crnoj Gori. Organizacije civilnog društva i Crne Gore mogu aplicirati za grantove za projekte koji doprinose razvoju ruralnih zajednica. Grantovi 10 do 30.000 eura. Tematske oblasti, ruralni razvoj, zelene inovacije, socijalne inicijative, digitalne i kulturne inovacije. Projekti u opštinama sjevernog i centralnog regiona Crne Gore. Rok za prijave 31. maj 2026. godine.

Javni poziv za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori otvoren je u okviru programa koji ima za cilj podršku održivom razvoju lokalnih zajednica, posebno u ruralnim područjima. Kako je saopšteno, organizacije mogu aplicirati za grantove u iznosu od 10 do 30.000 eura za projekte koji doprinose razvoju ruralnih sredina, zelenim inovacijama, socijalnim inicijativama, kao i digitalnim i kulturnim rješenjima. Pravo učešća imaju organizacije koje djeluju na teritoriji Crne Gore, a poseban fokus stavljen je na projekte koji se realizuju u opštinama sjevernog i centralnog regiona. Rok za podnošenje prijava je 31. maj 2026. godine. Ministarstvo energetike i rudarstva saopštilo je da će od danas važiti nove više cijene svih vrsta derivata, pa će tako Eurosuper 98 biti skuplji za 4 centa i koštaće 1,65 eura po litru. Također za 4 centa skuplji je i Eurosuper 95, pa cijena po litru iznosi 1,61 euro. Litar eurodizela od ponoći košta 1,71 euro, što je za 3 centa više u odnosu na dosadašnju cijenu. 3 centa skuplje je i lož ulje sa cijenom od 1,81 euro po litru. Obračun cijena urađen je u skladu sa odlukom o umanjenju iznosa akciza za promet bezolovnog benzina i gasnih ulja, po kojima se iznos akcize za bezolovni benzin 412 eura na 1000 litara, gasna ulja koja se koriste kao motorno gorivo 308 eura na 1000 litara, saopštili su iz Ministarstva energetike i rudarstva. Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u službenom listu Crne Gore, a primjenjivaće se do 26. maja. Zbog izvođenja radova na asfaltiranju glavnog puta u mjesnoj zajednici Slatina, danas će biti potpuno obustavljen saobraćaj u vremenskom intervalu od 8 do 18 časova, saopšteno je iz Savjeta mjesne zajednice Slatina. U nastavku servisne informacije raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas. Prva smjena izabrani doktor za odrasle je doktorka Anđelija Popović do 15 časova i doktorka Veselinka Paunović također do 15 časova. Pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić također do 15 časova. Specijalističke preglede danas u Domu zdravlja obavljaju fizijatar doktor Vanja Vukićević od 12 časova i pneumofizijolog doktorka Spasenija Đukić od 14 časova. Druga smjena izabrani doktor za odrasle doktor Džemail Gilić od 13 do 21 čas. Broj telefona za zakazivanje pregleda u Domu zdravlja u Andrijevici je 069 122 500. U 8 časova u Andrijevici je izmjerena temperatura od 7 stepeni, minimalna je jutros iznosila 5, maksimalna juče 21 stepen. Vrijeme u Crnoj Gori danas u prvom dijelu dana bit će pretežno sunčano, a u drugom dijelu dana na oblačenje. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni, najviša dnevna temperatura vazduha od 16 do 25 stepeni.

10 do 30.000 eura. Tematske oblasti, ruralni razvoj, zelene inovacije, socijalne inicijative, digitalne i kulturne inovacije. Projekti u opštinama sjevernog i centralnog regiona Crne Gore. Rok za prijave 31. maj 2026. godine.

0: U Andrijevici će tokom maja biti organizovana dva značajna kulturna događaja. Nevladina organizacija Bisernica organizuje cjelovečernji koncert srpskog pjevačkog društva Svetosavnik. Na programu su duhovne srpske i ruske kompozicije pod dirigentskom palicom Ratke Vujačić. Kao solisti nastupit će Bojana Radović i Ksenija Vešović uz pratnju harmonikaša Milana Lakićevića, dok će program voditi Ivana Rmuš i Dragan Alorić. Koncert će biti održan 8. maja u 19 sati u javnoj ustanovi Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić.
1: Također javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić u saradnji sa osnovnim i srednjim školama organizuje opštinsku smotru recitatora. Događaj ima za cilj njegovanje ljubavi prema poeziji i lijepoj riječi, a takmičari su raspoređeni u tri uzrasne kategorije, učenici mlađih i starijih razreda osnovne škole kao i srednjoškolci. Smotra će biti održana 11. maja u 10 časova u velikoj sali Centra za kulturu. Organizatori pozivaju sve građane da prisustvuju i podrže kulturna dešavanja i mlade talente u Andrijevici.

0: Javni poziv za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori otvoren je u okviru programa Lead to Growth, koji ima za cilj podršku održivom razvoju lokalnih zajednica, posebno u ruralnim područjima. Kako je saopšteno, organizacije mogu aplicirati za grantovu iznosu od 10 do 30.000 eura za projekte koji doprinose razvoju ruralnih sredina, zelenim inovacijama, socijalnim inicijativama, kao i digitalnim i kulturnim rješenjima.
1: Pravo učešće imaju organizacije koje djeluju na teritoriji Crne Gore, no poseban fokus stavljen je na projekte koji se realizuju u opštinama sjevernog i centralnog regiona. Rok za podnošenje prijava je 31. maj 2026. godine.

0: Udruženja književnika Crne Gore dodijelilo je međunarodnu književnu nagradu Marko Miljanov ravnopravno Darku Jovoviću za zbirku poezije Prije nego me san dozove i Nikoli Markoviću za roman Ja, ChatGPT, vi nijeste korisnici, vi ste ulazni podaci. Žiri je istakao da Jovovićeva knjiga predstavlja snažan primjer savremenog lirizma ukorijenjenog u zavičajnom iskustvu, dok Markovićevo djelo na inovativan način propituje odnos čovjeka i vještačke inteligencije, otvarajući pitanja autorstva i smisla književnog stvaranja.
1: Žiri za dodjelu Međunarodne književne nagrade Marko Miljanov, Udruženja književnika Crne Gore, u sastavu dr. Radoje Femić, predsjednik, magistar Milorad Urutović i Vladimir Popović, članovi, nakon dvije sjednice održane 20. aprila i 30. aprila ove godine, jednoglasno je odlučio da ovo najprestižnije književno priznanje Udruženja književnika Crne Gore ravnopravno dodijeli Darku Jovoviću za pjesničku knjigu Prije nego me san dozove i Nikoli Markoviću za proznu knjigu Ja, ChatGPT, vi nijeste korisnici, vi ste ulazni podaci. Knjiga pjesama Prije nego me san dozove Darka Jovovića prema riječima žirija predstavlja izuzetan pjesnički izdanak stvaralačke škole čistog, nepotvorenog lirizma. Profilisana kao zavjetna knjiga i poetski legat autora, zbirka vlastitom strukturnom sveukupnošću predstavlja, ističe se, zlatni presjek Jovovićeve poetike, u čemu se ogleda njen reprezentativni karakter. Snaga poetskog iskaza ove knjige očituje se u autentičnosti poetskih vizija, kao i u umjetničkim rješenjima kojima su otjelotvorene. Poseban kvalitet čini usmjerenost lirskog subjekta na prostornu komponentu dočaranu kroz simbolizaciju zavičaja Limske doline i Vasojevića. U knjizi je semantizowana ljepota, ali i tegobnost obitavanja na podneblju koje su oblikovale specifični reljef, dramatična prošlost i jedinstven mentalitet ljudi. U tom kontekstu poetska zbirka Prije nego me san dozove može se tumačiti kao svojevrsni lirski vodič kroz naznačeni prostor i ljude koji mu pripadaju. Kondenzujući u višu poetsku stvarnost, lično i kolektivno, zavičajno i univerzalno iskustvo, autor je uspio da međusobno sučeljene principe spoji u vanrednu poetski komplementarnu i sugestivnu cjelinu. Pojedinačni pjesnički tekstovi zbirke Prije nego me san dozove obnavljaju pomalo zaboravljani manir boemskog pjesništva zasnovanog na neoromantičarskom izraženom instrumentariju, stoji u obrazloženju. Otuda se dodaju neke pjesme situiraju u kontekst domaće i svjetske poetske tradicije koje računa na kreativni potencijal pobunjeničkog sentimenta. U ovoj poetskoj knjizi kao velikoj sintezi Jovovićevog pjesništva prisutni su gotovo svi dominantni motivi kojima je posvetio cijeli pjesnički opus. Na planu forme u knjizi je realizovan prepoznatljivi versifikacioni model zasnovan na predvidljivoj metrici i nepredvidljivoj metaforici preinačenja nedovršenih simboličkih oblika. Posebna vrijednost pjesničke knjige je figurativno osmišljavanje vremena koje se konotira kao resurs u nestajanju što aktivira logiku i duh testamentarnog pjevanja. Kao osvjedočeni pjesnik rafiniranog, melanholičnog stava prema svijetu i životu, Jovović je ovom knjigom potvrdio stvaralačku poziciju koju dosljedno zastupa, da se poezija još uvijek nije odrekla notiranja duhovnog i emocionalnog doživljajnog treperanja, te da u njoj uprkos pomodnim intelektualističkim sterilizacijama nije su utrnili damari iskonskog lirskog zova i nadvremenog gorštačkog humanizma, zaključuje se u obrazloženju. U obrazloženju žirija navodi se da knjiga Ja, Chat GPT, vi nijeste korisnici, vi ste ulazni podaci, Nikole Markovića predstavlja izuzetno inovativno ostvarenje savremene književnosti koje na uvjerljiv način problematizuje odnos između čovjeka, jezika i digitalne tehnologije, utemeljena u dugoj tradiciji metafikcije i eksperimentalnog romana, ova knjiga ne pristupa vještačkoj inteligenciji kao pukoj senzaciji, već kao novom mediju kroz koji se preispituju temeljna pitanja autorstva, odgovornosti i smisla književnog stvaranja.

0: Povodom obilježavanja Međunarodnog dana porodice tokom maja bit će organizovani svečani programi u Petnici, Andrijevici i Beranama. Program u Petnici održat će se u petak 13. maja 2026. godine s početkom 18 časova u Centru za kulturu. Posjetioce očekuju svečani program i dodjela nagrada za učesnike konkursa Moja porodica.
1: Dan kasnije, 14. maja, ista manifestacija bit će organizovana i u Andrijevici, također u Centru za kulturu sa početkom 18 časova. Centralna proslava planirana je za 15. maj u Beranama. Program počinje u 16 časova na platou ispred opštine pod nazivom Trg hranitelja. Svečani dio i dodjela nagrada bit će upriličeni u glavnoj ulici od 18 časova uz bogat kulturno-umjetnički sadržaj. Obilježavanje će biti završeno koncertom u 20 časova i zajedničkim druženjem građana. Organizatori pozivaju sve zainteresovane da prisustvuju i zajedno obilježe ovaj važan datum.

0: povodom obilježavanja 20-godišnjice obnove nezavisnosti, Crna Gora je domaćin svjetskog muzičkog spektakla. Svjetska muzička zvijezda Ricky Martin pjevaće u Podgorici 21. maja na Trgu nezavisnosti, saopšteno je iz vlade Crne Gore. Koncert će biti besplatan za sve građane i građanke Crne Gore, kao i za brojne posjetioce koji se očekuju iz regiona i svijeta.
1: Ovaj vansarijski umjetnički događaj zamišljen je kao poklon države svojim građanima, stoga će koncert biti otvoren i besplatan za sve građane i građanke Crne Gore, kao i za brojne posjetioce koji se očekuju iz regiona i svijeta, saopšteno je iz vlade.

Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić Andrijevica u saradnji sa osnovnim školama Bajo Jojić i Milić Keljanović i srednjom mješovitom školom iz Andrijevice organizuje opštinsku smotru recitatora. Smotra ima za cilj njegovanje ljubavi prema poeziji, lijepoj riječi i scenskom izražavanju mladih talenata. Takmičari su raspoređeni u tri kategorije: učenici od 1. do 5. razreda osnovne škole, učenici od 6. do 9. razreda osnovne škole i učenici od 1. do 4. razreda srednje škole. Pravo učešća imaju učenici koji budu izabrani na školskim takmičenjima. Najbolje recitatore ocjenjivaće stručni žiri u sastavu Darko Jovović, pjesnik i novinar, Kristina Babić, pjesnikinja i Aleksandra Bakić-Vujović, direktorka lokalnog javnog emitera Radio Andrijevica. Mjesto održavanja Velika sala javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić, ponedjeljak 11. maj 2026. godine u 10 časova. Dobrodošli!

Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić Andrijevica u saradnji sa osnovnim školama Bajo Jojić i Milić Keljanović i srednjom mješovitom školom iz Andrijevice organizuje opštinsku smotru recitatora. Smotra ima za cilj njegovanje ljubavi prema poeziji, lijepoj riječi i scenskom izražavanju mladih talenata. Takmičari su raspoređeni u tri kategorije: učenici od 1. do 5. razreda osnovne škole, učenici od 6. do 9. razreda osnovne škole i učenici od 1. do 4. razreda srednje škole. Pravo učešća imaju učenici koji budu izabrani na školskim takmičenjima. Najbolje recitatore ocjenjivaće stručni žiri u sastavu Darko Jovović, pjesnik i novinar, Kristina Babić, pjesnikinja i Aleksandra Bakić-Vujović, direktorka lokalnog javnog emitera Radio Andrijevica. Mjesto održavanja: Velika sala javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić, ponedjeljak 11. maj 2026. godine u 10 časova. Dobrodošli!

0: U Andrijevici će tokom maja biti organizovana dva značajna kulturna događaja. Nevladina organizacija Bisernica organizuje cjelovečernji koncert Srpskog pjevačkog društva Svetosavnik. Na programu su duhovne srpske i ruske kompozicije pod dirigentskom palicom Ratke Vujačić. Kao solisti nastupit će Bojana Radović i Ksenija Vešović uz pratnju harmonikaša Milana Lakićevića, dok će program voditi Ivana Rmuš i Dragan Alorić. Koncert će biti održan 8. maja u 19. sati u javnoj ustanovi Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić.
1: Također javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić u saradnji sa osnovnim i srednjim školama organizuje opštinsku smotru recitatora. Događaj ima za cilj njegovanje ljubavi prema poeziji i lijepoj riječi, a takmičari su raspoređeni u tri uzrasne kategorije, učenici mlađih i starijih razreda osnovne škole kao i srednjoškolci. Smotra će biti održana 11. maja u 10 časova u velikoj sali Centra za kulturu. Organizatori pozivaju sve građane da prisustvuju i podrže kulturna dešavanja i mlade talente u Andrijevici.

0: Javni poziv za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori otvoren je u okviru programa Lead to Growth, koji ima za cilj podršku održivom razvoju lokalnih zajednica, posebno u ruralnim područjima. Kako je saopšteno, organizacije mogu aplicirati za grantove u iznosu od 10 do 30.000 eura za projekte koji doprinose razvoju ruralnih sredina, zelenim inovacijama, socijalnim inicijativama, kao i digitalnim i kulturnim rješenjima.
1: Pravo učešće imaju organizacije koje djeluju na teritoriji Crne Gore, no poseban fokus stavljen je na projekte koji se realizuju u opštinama sjevernog i centralnog regiona. Rok za podnošenje prijava je 31. maj 2026. godine.

0: Udruženje književnika Crne Gore dodijelilo je međunarodnu književnu nagradu Marko Miljanov ravnopravno Darku Jovoviću za zbirku poezije Prije nego me san dozove i Nikoli Markoviću za roman Ja, ChatGPT, vi nijeste korisnici, vi ste ulazni podaci. Žiri je istakao da Jovovićeva knjiga predstavlja snažan primjer savremenog lirizma ukorijenjenog u zavičajnom iskustvu, dok Markovićevo djelo na inovativan način propituje odnos čovjeka i vještačke inteligencije, otvarajući pitanja autorstva i smisla književnog stvaranja.
1: Žiri za dodjelu Međunarodne književne nagrade Marko Miljanov, Udruženja književnika Crne Gore, u sastavu dr. Radoje Femić, predsjednik, magistar Milorad Urutović i Vladimir Popović, članovi, nakon dvije sjednice održane 20. aprila i 30. aprila ove godine, jednoglasno je odlučio da ovo najprestižnije književno priznanje Udruženja književnika Crne Gore ravnopravno dodijeli Darku Jovoviću za pjesničku knjigu Prije nego me san dozove i Nikoli Markoviću za proznu knjigu Ja, ChatGPT, vi nijeste korisnici, vi ste ulazni podaci. Knjiga pjesama Prije nego me san dozove Darka Jovovića prema riječima žirija predstavlja izuzetan pjesnički izdanak stvaralačke škole čistog, nepotvorenog lirizma. Profilisana kao zavjetna knjiga i poetski legat autora, zbirka vlastitom strukturnom sveukupnošću predstavlja, ističe se, zlatni presjek Jovovićeve poetike, u čemu se ogleda njen reprezentativni karakter. Snaga poetskog iskaza ove knjige očituje se u autentičnosti poetskih vizija, kao i u umjetničkim rješenjima kojima su otjelotvorene. Poseban kvalitet čini usmjerenost lirskog subjekta na prostornu komponentu dočaranu kroz simbolizaciju zavičaja Limske doline i Vasojevića. U knjizi je semantizowana ljepota, ali i tegobnost obitavanja na podneblju koje su oblikovale specifični reljev, dramatična prošlost i jedinstven mentalitet ljudi. U tom kontekstu poetska zbirka Prije nego me san dozove može se tumačiti kao svojevrsni lirski vodič kroz naznačeni prostor i ljude koji mu pripadaju. Kondenzujući u višu poetsku stvarnost, lično i kolektivno, zavičajno i univerzalno iskustvo, autor je uspio da međusobno sučeljene principe spoji u vanrednu poetski komplementarnu i sugestivnu cjelinu. Pojedinačni pjesnički tekstovi zbirke Prije nego me san dozove obnavljaju pomalo zaboravljani manir bojemskog pjesništva zasnovanog na neoromantičarskom izraženom instrumentariju, stoji u obrazloženju. Otuda se dodaju neke pjesme situiraju u kontekst domaće i svjetske poetske tradicije koje računa na kreativni potencijal pobunjeničkog sentimenta. U ovoj poetskoj knjizi kao velikoj sintezi Jovovićevog pjesništva prisutni su gotovo svi dominantni motivi kojima je posvetio cijeli pjesnički opus. Na planu forme u knjizi je realizovan prepoznatljivi versifikacioni model zasnovan na predvidljivoj metrici i nepredvidljivoj metaforici preinačenja nedovršenih simboličkih oblika. Posebna vrijednost pjesničke knjige je figurativno osmišljavanje vremena koje se konotira kao resurs u nestajanju, što aktivira logiku i duh testamentarnog pjevanja. Kao osvjedočeni pjesnik rafiniranog, melanholičnog stava prema svijetu i životu, Jovović je ovom knjigom potvrdio stvaralačku poziciju koju dosljedno zastupa, da se poezija još uvijek nije odrekla notiranja duhovnog i emocionalnog doživljajnog treperanja, te da u njoj uprkos pomodnim intelektualističkim sterilizacijama nije su utrnili damari iskonskog lirskog zova i nadvremenog gorštačkog humanizma, zaključuje se u obrazloženju. U obrazloženju žirija navodi se da knjiga Ja, ChatGPT, vi nijeste korisnici, vi ste ulazni podaci, Nikole Markovića predstavlja izuzetno inovativno ostvarenje savremene književnosti koje na uvjerljiv način problematizuje odnos između čovjeka, jezika i digitalne tehnologije, utemeljena u dugoj tradiciji metafikcije i eksperimentalnog romana, ova knjiga ne pristupa vještačkoj inteligenciji kao pukoj senzaciji, već kao novom mediju kroz koji se preispituju temeljna pitanja autorstva, odgovornosti i smisla književnog stvaranja.

0: Povodom obilježavanja Međunarodnog dana porodice tokom maja bit će organizovani svečani programi u Petnici, Andrijevici i Beranama. Program u Petnici održat će se u petak 13. maja 2026. godine s početkom 18 časova u Centru za kulturu. Posjetioce očekuju svečani program i dodjela nagrada za učesnike konkursa Moja porodica.
1: Dan kasnije, 14. maja, ista manifestacija bit će organizovana i u Andrijevici, također u Centru za kulturu sa početkom 18 časova. Centralna proslava planirana je za 15. maj u Beranama. Program počinje u 16 časova na platou ispred opštine pod nazivom Trg hranitelja. Svečani dio i dodjela nagrada bit će upriličeni u glavnoj ulici od 18 časova uz bogat kulturno-umjetnički sadržaj. Obilježavanje će biti završeno koncertom u 20 časova i zajedničkim druženjem građana. Organizatori pozivaju sve zainteresovane da prisustvuju i zajedno obilježe ovaj važan datum.

0: Povodom obilježavanja 20-godišnjice obnove nezavisnosti, Crna Gora je domaćin svjetskog muzičkog spektakla. Svjetska muzička zvijezda Ricky Martin pjevaće u Podgorici 21. maja na Trgu nezavisnosti, saopšteno je iz vlade Crne Gore. Koncert će biti besplatan za sve građane i građanke Crne Gore, kao i za brojne posjetioce koji se očekuju iz regiona i svijeta.
1: Ovaj vansarijski umjetnički događaj zamišljen je kao poklon države svojim građanima, stoga će koncert biti otvoren i besplatan za sve građane i građanke Crne Gore, kao i za brojne posjetioce koji se očekuju iz regiona i svijeta, saopšteno je iz vlade.

Još jedan pozdrav iz studija Radio Andrijevice. U ovom uključenju informacija o stanju na putevima u našoj zemlji. Na većini puteva saobraća se uz povoljne vremenske uslove za vožnju, duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Iz Automoto Saveza apeluju na vozače da poštuju saobraćajne propise, naročito ograničenje brzine. Intenzitet saobraćaja je umjeren, tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca u zemlji. U protekla 24 časa dogodila se 21 saobraćajna nezgoda u kojima su 14 osoba zadobila lakše povrede. Automoto Savez Crne Gore pruža učesnicima u saobraćaju tehničku pomoć na javnim putevima koja podrazumijeva pružanje usluge, pomoći na putu, otklanjanje manjih kvarova i besplatnog šlepanja vozila do prvog servisa za sva vozila registrovana u Crnoj Gori. Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata. Informacije se mogu dobiti putem telefona 19807 020234 999 i 063239 987.

Javni poziv za dostavljanje projektnih predloga za organizacije civilnog društva i lokalne inicijative koje doprinose održivom lokalnom razvoju u Crnoj Gori. Organizacije civilnog društva i Crne Gore mogu aplicirati za grantove za projekte koji doprinose razvoju ruralnih zajednica. Grantovi 10 do 30.000 eura. Tematske oblasti, ruralni razvoj, zelene inovacije, socijalne inicijative, digitalne i kulturne inovacije. Projekti u opštinama sjevernog i centralnog regiona Crne Gore. Rok za prijave 31. maj 2026. godine.

Jedno od redovnih uključenja u popodnevnom programu Radio Andrijevice je Utisak dana. U ovom uključenju donosimo lijepe vijesti iz svijeta književnosti. Žiri za dodjelu Međunarodne književne nagrade Marko Miljanov, Udruženja književnika Crne Gore, u sastavu dr. Radoje Femić, predsjednik, magistar Milorad Urutović i Vladimir Popović, članovi, nakon dvije sjednice održane 20. aprila i 30. aprila ove godine, jednoglasno je odlučio da ovo najprestižnije književno priznanje Udruženja književnika Crne Gore ravnopravno dodijeli Darku Jovoviću za pjesničku knjigu Prije nego me san dozove i Nikoli Markoviću za proznu knjigu Ja ChatGPT, vi nijeste korisnici, vi ste ulazni podaci. Knjiga pjesama Prije nego me san dozove Darka Jovovića prema riječima žirija predstavlja izuzetan pjesnički izdanak stvaralačke škole čistog, nepotvorenog lirizma. Profilisana kao zavjetna knjiga i poetski legat autora, zbirka vlastitom strukturnom sveukupnošću predstavlja, ističe se, zlatni presjek Jovovićeve poetike, u čemu se ogleda njen reprezentativni karakter. Snaga poetskog iskaza ove knjige očituje se u autentičnosti poetskih vizija, kao i u umjetničkim rešenjima kojima su otjelotvorene. Poseban kvalitet čini usmjerenost lirskog subjekta na prostornu komponentu dočaranu kroz simbolizaciju zavičaja Limske doline i Vasojevića. U knjizi je semantizowana ljepota, ali i tegobnost obitavanja na podneblju koje su oblikovale specifični reljef, dramatična prošlost i jedinstven mentalitet ljudi. U tom kontekstu poetska zbirka Prije nego me san dozove može se tumačiti kao svojevrsni lirski vodič kroz naznačeni prostor i ljude koji mu pripadaju. Kondenzujući u višu poetsku stvarnost, lično i kolektivno, zavičajno i univerzalno iskustvo, autor je uspio da međusobno sučeljene principe spoji u vanrednu poetski komplementarnu i sugestivnu cjelinu. Pojedinačni pjesnički tekstovi zbirke Prije nego me san dozove obnavljaju pomalo zaboravljani manir boemskog pjesništva zasnovanog na neoromantičarskom izraženom instrumentariju, stoji u obrazloženju. Otuda se dodaju neke pjesme situiraju u kontekst domaće i svjetske poetske tradicije koje računa na kreativni potencijal pobunjeničkog sentimenta. U ovoj poetskoj knjizi kao velikoj sintezi Jovovićevog pjesništva prisutni su gotovo svi dominantni motivi kojima je posvetio cijeli pjesnički opus. Na planu forme u knjizi je realizovan prepoznatljivi versifikacioni model zasnovan na predvidljivoj metrici i nepredvidljivoj metaforici preinačenja nedovršenih simboličkih oblika. Posebna vrijednost pjesničke knjige je figurativno osmišljavanje vremena koje se konotira kao resurs u nestajanju što aktivira logiku i duh testamentarnog pjevanja. Kao osvjedočeni pjesnik rafiniranog, melanholičnog stava prema svijetu i životu, Jovović je ovom knjigom potvrdio stvaralačku poziciju koju dosljedno zastupa, da se poezija još uvijek nije odrekla notiranja duhovnog i emocionalnog doživljajnog treperanja, te da u njoj uprkos pomodnim intelektualističkim sterilizacijama nije su utrnili damari iskonskog, lirskog zova i nadvremenog gorštačkog humanizma, zaključuje se u obrazloženju. U obrazloženju žirija navodi se da knjiga Ja, ChatGPT, vi nijeste korisnici, vi ste ulazni podaci, Nikole Markovića predstavlja izuzetno i inovativno ostvarenje savremene književnosti koje na uvjerljiv način
problematizuje odnos između čovjeka, jezika i digitalne tehnologije, utemeljena u dugoj tradiciji metafikcije i eksperimentalnog romana, ova knjiga ne pristupa vještačkoj inteligenciji kao pukoj senzaciji, već kao novom mediju kroz koji se preispituju temeljna pitanja autorstva, odgovornosti i smisla književnog stvaranja.

Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić Andrijevica u saradnji sa osnovnim školama Bajo Jojić i Milić Keljanović i srednjom ješovitom školom iz Andrijevice organizuje opštinsku smotru recitatora. Smotra ima za cilj njegovanje ljubavi prema poeziji, lijepoj riječi i scenskom izražavanju mladih talenata. Takmičari su raspoređeni u tri kategorije: učenici od 1. do 5. razreda osnovne škole, učenici od 6. do 9. razreda osnovne škole i učenici od 1. do 4. razreda srednje škole. Pravo učešća imaju učenici koji budu izabrani na školskim takmičenjima. Najbolje recitatore ocjenjivaće stručni žiri u sastavu Darko Jovović, pjesnik i novinar, Kristina Babić, pjesnikinja i Aleksandra Bakić-Vujović, direktorka lokalnog javnog emitera Radio Andrijevica. Mjesto održavanja Velika sala javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić, ponedjeljak 11. maj 2026. godine u 10 časova. Dobrodošli!

Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić Andrijevica u saradnji sa osnovnim školama Bajo Jojić i Milić Keljanović i srednjom mješovitom školom iz Andrijevice organizuje opštinsku smotru recitatora. Smotra ima za cilj njegovanje ljubavi prema poeziji, lijepoj riječi i scenskom izražavanju mladih talenata. Takmičari su raspoređeni u tri kategorije: učenici od 1. do 5. razreda osnovne škole, učenici od 6. do 9. razreda osnovne škole i učenici od 1. do 4. razreda srednje škole. Pravo učešća imaju učenici koji budu izabrani na školskim takmičenjima. Najbolje recitatore ocjenjivaće stručni žiri u sastavu Darko Jovović, pjesnik i novinar, Kristina Babić, pjesnikinja i Aleksandra Bakić-Vujović, direktorka lokalnog javnog emitera Radio Andrijevica. Mjesto održavanja Velika sala javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić, ponedjeljak 11. maj 2026. godine u 10 časova. Dobrodošli!

Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić Andrijevica u saradnji sa osnovnim školama Bajo Jojić i Milić Keljanović i srednjom mješovitom školom iz Andrijevice organizuje opštinsku smotru recitatora. Smotra ima za cilj njegovanje ljubavi prema poeziji, lijepoj riječi i scenskom izražavanju mladih talenata. Takmičari su raspoređeni u tri kategorije: učenici od 1. do 5. razreda osnovne škole, učenici od 6. do 9. razreda osnovne škole i učenici od 1. do 4. razreda srednje škole. Pravo učešća imaju učenici koji budu izabrani na školskim takmičenjima. Najbolje recitatore ocjenjivaće stručni žiri u sastavu Darko Jovović, pjesnik i novinar, Kristina Babić, pjesnikinja i Aleksandra Bakić-Vujović, direktorka lokalnog javnog emitera Radio Andrijevica. Mjesto održavanja Velika sala javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić, ponedjeljak 11. maj 2026. godine u 10 časova. Dobrodošli!

Nevladina organizacija Bisernica organizuje cjelovečernji koncert Srpskog pjevačkog društva Svetosavnik. Na programu su duhovne srpske i ruske kompozicije pod dirigentskom palicom Ratke Vujačić. Kao solisti nastupiće Bojana Radović i Ksenija Vešović uz pratnju harmonikaša Milana Lakićevića, dok će program voditi Ivana Rmuš i Dragan Alorić. Koncert će biti održan 8. maja u 19 časova u javnoj ustanovi Centar za kulturu i sport Mihajlo Lali.

Uvaženi slušaoci, pratite program Radio Andrijevice. Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan, 1855. godine, reforme započete tokom vladavine, knjaz Danilo Petrović dopunio je pravnim aktom poznatim kao zakonik Danila I.

Na današnji dan 1944. godine Podgoricu su bombardovali saveznički avioni. Poslije 6. aprilskog 1941. i preko 80 napada iz vazduha tokom naredne 4 godine, to je bilo najrazornije bombardovanje ovoga grada u Drugom svjetskom ratu. Podgorica je gotovo bila sravljena sa zemljom, a među civilnim stanovništvom bilo je mnogo žrtava.

Na današnji dan, 2004. godine, u kliničko-bolničkom centru u Podgorici rođena je prva beba iz epruvete u Crnoj Gori, začeta metodom vantjelesne oplodnje u podgoričkoj klinici LIFE.

0: Na današnji dan, 2004. godine, slika Pabla Picassa, Dječak s lulom, prodata je Njujorškoj galeriji Sotheby za 104 miliona dolara, što je najviša cijena ikad postignuta na aukciji za neku sliku.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić Andrijevica u saradnji sa osnovnim školama Bajo Jojić i Milić Keljanović i srednjom ješovitom školom iz Andrijevice organizuje opštinsku smotru recitatora. Smotra ima za cilj njegovanje ljubavi prema poeziji, lijepoj riječi i scenskom izražavanju mladih talenata. Takmičari su raspoređeni u tri kategorije: učenici od 1. do 5. razreda osnovne škole, učenici od 6. do 9. razreda osnovne škole i učenici od 1. do 4. razreda srednje škole. Pravo učešća imaju učenici koji budu izabrani na školskim takmičenjima. Najbolje recitatore ocjenjivaće stručni žiri u sastavu Darko Jovović, pjesnik i novinar, Kristina Babić, pjesnikinja i Aleksandra Bakić-Vujović, direktorka lokalnog javnog emitera Radio Andrijevica. Mjesto održavanja: Velika sala javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić, ponedjeljak 11. maj 2026. godine u 10 časova. Dobrodošli!

0: U Andrijevici će tokom maja biti organizovana dva značajna kulturna događaja. Nevladina organizacija Bisernica organizuje cjelovečernji koncert Srpskog pjevačkog društva Svetosavnik. Na programu su duhovne srpske i ruske kompozicije pod dirigentskom palicom Ratke Vujačić. Kao solisti nastupit će Bojana Radović i Ksenija Vešović uz pratnju harmonikaša Milana Lakićevića, dok će program voditi Ivana Rmuš i Dragan Alorić. Koncert će biti održan 8. maja u 19 sati u javnoj ustanovi Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić.
1: Također javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić u saradnji sa osnovnim i srednjim školama organizuje opštinsku smotru recitatora. Događaj ima za cilj njegovanje ljubavi prema poeziji i lijepoj riječi, a takmičari su raspoređeni u tri uzrasne kategorije, učenici mlađih i starijih razreda osnovne škole kao i srednjoškolci. Smotra će biti održana 11. maja u 10 časova u velikoj sali Centra za kulturu. Organizatori pozivaju sve građane da prisustvuju i podrže kulturna dešavanja i mlade talente u Andrijevici.

0: Javni poziv za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori otvoren je u okviru programa Lead to Growth, koji ima za cilj podršku održivom razvoju lokalnih zajednica, posebno u ruralnim područjima. Kako je saopšteno, organizacije mogu aplicirati za grantovu iznosu od 10 do 30.000 eura za projekte koji doprinose razvoju ruralnih sredina, zelenim inovacijama, socijalnim inicijativama, kao i digitalnim i kulturnim rješenjima.
1: Pravo učešće imaju organizacije koje djeluju na teritoriji Crne Gore, no poseban fokus stavljen je na projekte koji se realizuju u opštinama sjevernog i centralnog regiona. Rok za podnošenje prijava je 31. maj 2026. godine.

0: Udruženje književnika Crne Gore dodijelilo je međunarodnu književnu nagradu Marko Miljanov ravnopravno Darku Joloviću za zbirku poezije Prije nego me san dozove i Nikoli Markoviću za roman Ja, ChatGPT, vi nijeste korisnici, vi ste ulazni podaci. Žiri je istakao da Jolovićeva knjiga predstavlja snažan primjer savremenog lirizma ukorijenjenog u zavičajnom iskustvu, dok Markovićevo djelo na inovativan način propituje odnos čovjeka i vještačke inteligencije, otvarajući pitanja autorstva i smisla književnog stvaranja.
1: Žiri za dodjelu Međunarodne književne nagrade Marko Miljanov, Udruženja književnika Crne Gore, u sastavu dr. Radoje Femić, predsjednik, magistar Milorad Urutović i Vladimir Popović, članovi, nakon dvije sjednice održane 20. aprila i 30. aprila ove godine, jednoglasno je odlučio da ovo najprestižnije književno priznanje Udruženja književnika Crne Gore ravnopravno dodijeli Darku Joloviću za pjesničku knjigu Prije nego me san dozove i Nikoli Markoviću za proznu knjigu Ja, ChatGPT, vi nijeste korisnici, vi ste ulazni podaci. Knjiga pjesama Prije nego me san dozove Darka Jovovića prema riječima žirija predstavlja izuzetan pjesnički izdanak stvaralačke škole čistog, nepotvorenog lirizma. Profilisana kao zavjetna knjiga i poetski legat autora, zbirka vlastitom strukturnom sveukupnošću predstavlja, ističe se, zlatni presjek Jovovićeve poetike, u čemu se ogleda njen reprezentativni karakter. Snaga poetskog iskaza ove knjige očituje se u autentičnosti poetskih vizija, kao i u umjetničkim rješenjima kojima su otjelotvorene. Poseban kvalitet čini usmjerenost lirskog subjekta na prostornu komponentu dočaranu kroz simbolizaciju zavičaja Limske doline i Vasojevića. U knjizi je semantizowana ljepota, ali i tegobnost obitavanja na podneblju koje su oblikovale specifični reljef, dramatična prošlost i jedinstven mentalitet ljudi. U tom kontekstu poetska zbirka Prije nego me san dozove može se tumačiti kao svojevrsni lirski vodič kroz naznačeni prostor i ljude koji mu pripadaju. Kondenzujući u višu poetsku stvarnost, lično i kolektivno, zavičajno i univerzalno iskustvo, autor je uspio da međusobno sučeljene principe spoji u vanrednu poetski komplementarnu i sugestivnu cjelinu. Pojedinačni pjesnički tekstovi zbirke Prije nego me san dozove obnavljaju pomalo zaboravljani manir bojemskog pjesništva zasnovanog na neoromantičarskom izraženom instrumentariju, stoji u obrazloženju. Otuda se dodaju neke pjesme situiraju u kontekst domaće i svjetske poetske tradicije koje računa na kreativni potencijal pobunjeničkog sentimenta. U ovoj poetskoj knjizi kao velikoj sintezi Jovovićevog pjesništva prisutni su gotovo svi dominantni motivi kojima je posvetio cijeli pjesnički opus. Na planu forme u knjizi je realizovan prepoznatljivi versifikacioni model zasnovan na predvidljivoj metrici i nepredvidljivoj metaforici preinačenja nedovršenih simboličkih oblika. Posebna vrijednost pjesničke knjige je figurativno osmišljavanje vremena koje se konotira kao resurs u nestajanju, što aktivira logiku i duh testamentarnog pjevanja. Kao osvjedočeni pjesnik rafiniranog, melanholičnog stava prema svijetu i životu, Jovović je ovom knjigom potvrdio stvaralačku poziciju koju dosljedno zastupa, da se poezija još uvijek nije odrekla notiranja duhovnog i emocionalnog doživljajnog treperanja, te da u njoj uprkos pomodnim intelektualističkim sterilizacijama nije su utrnili damari iskonskog lirskog zova i nadvremenog gorštačkog humanizma, zaključuje se u obrazloženju. U obrazloženju žirija navodi se da knjiga Ja, ChatGPT, vi nijeste korisnici, vi ste ulazni podaci, Nikole Markovića predstavlja izuzetno i inovativno ostvarenje savremene književnosti koje na uvjerljiv način problematizuje odnos između čovjeka, jezika i digitalne tehnologije, utemeljena u dugoj tradiciji metafikcije i eksperimentalnog romana, ova knjiga ne pristupa vještačkoj inteligenciji kao pukoj senzaciji, već kao novom mediju kroz koji se ispituju temeljna pitanja autorstva, odgovornosti i smisla književnog stvaranja.

0: Povodom obilježavanja Međunarodnog dana porodice tokom maja bit će organizovani svečani programi u Petnici, Andrijevici i Beranama. Program u Petnici održat će se u petak 13. maja 2026. godine s početkom 18 časova u Centru za kulturu. Posjetioce očekuju svečani program i dodjela nagrada za učesnike konkursa Moja porodica.
1: Dan kasnije, 14. maja, ista manifestacija bit će organizovana i u Andrijevici, također u Centru za kulturu sa početkom 18 časova. Centralna proslava planirana je za 15. maj u Beranama. Program počinje u 16 časova na platou ispred opštine pod nazivom Trg hranitelja. Svečani dio i dodjela nagrada bit će upriličeni u glavnoj ulici od 18 časova uz bogat kulturno-umjetnički sadržaj. Obilježavanje će biti završeno koncertom u 20 časova i zajedničkim druženjem građana. Organizatori pozivaju sve zainteresovane da prisustvuju i zajedno obilježe ovaj važan datum.

Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić Andrijevica u saradnji sa osnovnim školama Bajo Jojić i Milić Keljanović i srednjom mješovitom školom iz Andrijevice organizuje opštinsku smotru recitatora. Smotra ima za cilj njegovanje ljubavi prema poeziji, lijepoj riječi i scenskom izražavanju mladih talenata. Takmičari su raspoređeni u tri kategorije: učenici od 1. do 5. razreda osnovne škole, učenici od 6. do 9. razreda osnovne škole i učenici od 1. do 4. razreda srednje škole. Pravo učešća imaju učenici koji budu izabrani na školskim takmičenjima. Najbolje recitatore ocjenjivaće stručni žiri u sastavu Darko Jovović, pjesnik i novinar, Kristina Babić, pjesnikinja i Aleksandra Bakić-Vujović, direktorka lokalnog javnog emitera Radio Andrijevica. Mjesto održavanja Velika sala javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić, ponedjeljak 11. maj 2026. godine u 10 časova. Dobrodošli!

pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO, ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.